کے پردیس میں رہ کر ہم کتنا بھی گھر بنا لے، ترقی کر لے، عیش و آرام کا جیون بتا لے، کہلاتے تو ہم پردیسی ہی ہیں۔ وہیں اپنے پریوار سے دوری، اپنوں سے دوری، متر پریچتوں سے دور رہنا سب سے کشتکاری ہوتا ہے۔ کئی مانگلک کارکرموں، اتسووں، تہواروں، خوشی اور غموں کے موقع پر نہ پہنچ پانے کا دکھ ہردے کو پیڑا دے جاتا ہے۔ پردیس کا اکیلا پن اور گھر کی یاد ویکتی کو مانسک روپ سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ لوگ تو یہی الانا دیتے ہیں کہ پردیس جا کر بھول گیا، لیکن سچ مانیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوڑ بھاگ کی زندگی میں واپس لوٹنا سمبھو نہیں ہو پاتا، اگر واپس گئے بھی تو وہاں سب کچھ بدلا سا ملتا ہے۔

پولیس میں روزگار اور آرتھک دباؤ کے تلے زندگی پس کر رہ جاتی ہے، کرایہ کا گھر، خرچ کی ادھکتا، نوکری کی استھرتا، ویزا سمبندھی نیم اور قانونی پرکریائیں تناؤ بڑھاتی ہیں۔ کئی بار پردیش میں یوگتا کے انوسار کار چھیتر میں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے، اس سے آتم سمان کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے۔ سمے لگتا ہے، متر بھی بنتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں پردیش میں اکیلا پن لگتا ہی ہے۔ ویسے تو پردیش کا جیون ویکتی کو آتم نربھر، سہنشیل اور مضبوط بناتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پردیش میں دقتیں اوش آتی ہے پر وہیں جیون کا انبھو بھی بڑھاتی ہیں اور انسان کو نکھارتی ہیں۔

0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا، آپ کو ڈھانڈس بندھایا، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے، گائک گائکائیں
1: جی. اب آپ رفیع صاحب کو لے لو، کتنے بڑے مہان کلاکار تھے، اب ان کے ساتھ جب گاتے تھے تو وہ بھی وہی

0: دادی اماں دادی اماں مان جو. بھئی کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: کیسے منایا جائے. ہم تو ہے کہ نہیں,
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں, کیا ہوا, جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا, آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی, تو میں نے ایسے راستے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے اپنا احمد آباد میں, ایک کالج کا فنکشن ہے. تو کہتی تیرے ساتھ کون چل رہا ہے, ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا, میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے, تو اتنی مشہور سنگر ہے, تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگی نہیں چلتے, مزہ آئے گا, میں کوکیلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں, جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں میں گا رہی ہوں, میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں. اب بولی آج کیسے, یہ ماحول کیسا تھا, ہے کہ نہیں مزیدار. اور کسی نے پہچانا بھی نہیں, وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی, مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں. فورن پرنسپل کالج اسٹوڈینٹ سب کو پتا لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے, بڑا مزہ آیا. لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے.
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں.
0: جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے, جو مطلب جو بھی آتی ہیں؟
1: بالکل بالکل, وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی, بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے.
0: کمل جی میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی.
1: جی
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے.
1: جی.
0: تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے.
1: جی میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا, پھر اپنا بھوجپوری پنجابی. اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا.
0: اچھا
1: جی ہاں. فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی, فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی, جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا. اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی. اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے, اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا.
0: لیکن ایک چیز ہے, آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری دی, آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے. اچھا ویسے بہت اچھا لگا,
1: اچھا لگا.
0: اور بہت دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں بھی گونجے وہ گانوں میں
1: بہت شکریہ
0: ہمیشہ کھلے گی. کمل جی ایسا کہتے ہیں کہ گیتکار کے شبد, سنگیتکار کی اچھی دھن, گائک گائیکا کی آواز جو ہے ایک گیت کو اچھا بنانے میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟
1: نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب سچویشن کے مطابق کوی لکھتا ہے تو میوزک ڈائریکٹر اس کو سوچ سمجھ کے کہ بھئی یہ شبد کیسے ہیں, اگر اس میں پیتھوز ہیں تو ایسے راگوں کا استعمال ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ابھار کے لا سکے. اور جب پھر وہ گانا بن جاتا ہے تو وہ کلاکار کے سامنے رکھا جاتا ہے, فیمیل پلے بیک سنگر کے سامنے یا میل پلے بیک سنگر کے سامنے, اور وہ پھر سمجھ کے اس کو اپنی ایک ایسی انوکھی ادا سے گاتا ہے کہ وہ جس انداز سے گانا لکھا گیا ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور یہ آنا چاہیے تبھی آ کے گانے کی سفلتا ہو سکتی ہے.
0: تو جب آپ نے گائن کے کشیت میں قدم رکھا, ریاض کتنے گھنٹے کیا کرتی؟
1: شروع میں کیا ہوا میرا تھا, میری ایک رو آواز تھی اور شاید وہ کوالٹی کے کلیئر کٹ آواز ہے, ایک دم سیدھی سادی آواز ہے, اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی. تو مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی اس میں کچھ گرو سے شکشا لو. تو میرے پہلے گرو تھے عبد الرحمان خان صاحب, ان سے تھوڑے دن سیکھنے کے بعد پنڈت لکشمن پرساد جے پور والے آئے, انہوں نے کنڈ مرک کا ایک ابھیاس کرایا کہ جو آواز کیسے ملائم ہوتی ہے, اس میں لوچ کیسے آتی ہے, یہ ساری باتیں بتائی. اس کے بعد آئے تاج احمد خان صاحب جو کہ غزلوں کے بڑے ماہر تھے, اور کلیان جیوے کا کہنا ایسا تھا وہ میرے ریاض میں بہت دلچسپی لیتے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا تھا فلم لائن میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کلاسیکل سنگر پورا نہیں بننا ہے تو اس ٹائپ کی سنگنگ کے لیے ایک خاص ریاض چاہیے. تو کبھی کبھی میرے ریاض میں آ کے وہ بیٹھتے تھے. تو تاج احمد خان صاحب نے مجھے وہ بات سکھائی اور یہ سب. اور اس کے بعد ایک گرو آئے تھے, انہوں نے بھی بہت محنت کی میرے پہ, خاص صاحب غلام مصطفیٰ خان صاحب, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और इन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
0: अच्छा।
1: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
0: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
1: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो मैं हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
0: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में
1: इस किस्म की चीज को करती है।
0: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
1: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते ना टॉप पे रहा काफी दिनों तक, और यही नहीं जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई, मैं जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
0: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
1: जरूर सुनाइए।

0: جس کو غزل کہا جائے اس میں جب تک کچھ مشکلات تھوڑی باتیں ایسی نہ ہو, بولوں کی بھی سندرتا ہو, راگوں کا بھی اس میں جو ڈھلنا پروپر ہو, تو وہ میں گھنٹوں سن سکتی ہوں. وہ مجھے بہت آنند دیتا ہے.
1: یہ بات تو صحیح ہے کہ اچھا سنگیت انسان گھنٹوں سن سکتا ہے اور ترپتی نہیں ہوتی, اور اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی پسند کا ایک اور بڑھیا سا گیت آپ ہمارے سننے والوں کی نظر کریں.
0: آنند جی بھائی نے میرے لیے چار خاص گانے کمپوز کیے تھے, اندیور جی نے لکھے تھے, اور اس میں سے ایک گانا سنانا چاہوں گی, پیار بھرا دل توڑ گئے.

دہکتے رخسار نے مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش, دیوانہ تو تھا ہی یہ دل اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش.